קיבלנו, לא יודעים איך להתפתח. אנחנו ממשיכים כאילו, תראה, אף אחד לא יודע מה לעשות. תראה מה שקורה עם פוליטיקאים, עם המדענים, כולם בחוסר, אין לפחד בדיוק ידע ושום הבנה מה עושים. אתה מבין? אז זה לא סתם מין משהו, זה קלקולים קטנים, מי מסתכל על זה בכלל? זה רק מבלבלים אותנו, אם זה כלי תקשורת והכל, כדי שאנחנו כאילו נתעסק בזה. כאילו אין בעיות יותר גדולות. יש לנו בעיה כללית. מה אנחנו, על פני כדור הארץ, עושים עם עצמנו? אנחנו לא יכולים למצוא את הכיוון, יסודות. הטבע לא מנהל אותנו. תראה מה שקורה בכל מקום. ככה...